0: Alo, ke ga kae?
1: Teo tsirika go tsi, teo kwen dino, teo doji, te anako tinka e kreitsa msiki, XK FM siki.

107 o tagono 9 FM tsa batsaise ka temono te ke 3 iriye ka taga amagwa ne tetwa kwe tao xae kwa hano shure tswana ti jara na shure soka kara kwe tao ya no temo yini examen kwe tsa shure buka jinde twa kwati u tsa garate ta huyo tsa yama kwe tao tsa shure buka jinde tsa mata nga ga tsamge nga tsamjika ga yama kwe tao jara tsa akama ya atin tsa twin kara avasi kwa tata to tsaka wesen rati Reinhard Kulabeka Punda Oscar Kambinda atan kiaka sang tsa mkhiri na khono tikusi na kwetu ndi tsa magwana.

107 qoheta khono niege FM te ke tsamete mono fire tsama go tao 74 tago minute jingi e gwana peta teneti te tite tsiya mate ni te aga te vamsanda ne an oyo kara tsone sa ke 13 ga minute jite mono e ya gwa te kheru kheru na go tao uwa gwa nwe sa is iri soka tema 5 iri soka te sita kwana te 2020 mono ncetse ke jao ncetse ke 5 iri ka gheri ya go asa tsedi ni 6 iri soka te tshono sine gheri ya go ne te twa go tao tswa xa ikuti xa ko tswara ha jiti duwe te tsa ntseone sa ke eng te o ta ko na o te tlo go tao te ke jite u yo sika xa sina akona hinti yo te o gheri o di ncam kwa tsena ncetse ta ko na ke kharata ya ga te tesa ringo mtsanka